0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 作者サン。秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこが喋り、
2: ココアというならばココアにバーボン
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: 彼女交わしたスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの日が

消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやる。

0: を聞き流れ、いつも流れの霊名、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや、僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい。

一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習作。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の見恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の見恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる見恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

彼女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュ。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなせます。

ますほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間ラシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼ら

0: を見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ。僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
7: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロール好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこやつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

女交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45

うん、ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 彼女交わしたスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと書籍買います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャン

のタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんて、うさんくさいと思っていた。でも、ここには、未開のジャングルがあった。ここでは、銀河鉄道にだって乗れた。ここには、あの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて、抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: 彼女交わしタスクをこなせ。捕まるか仮を絶やしてしまうと除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日

紹介するワールドはオーバーデュ。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り

上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

彼女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。

あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルー。

バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく

かったけど、何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 彼女をかわしタスクをこなせ。捕まるか仮を絶やしてしまうと除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 感ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。

0: アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと
3: ベリーと
0: アイスとメリーと
1: バディに
2: の会いに来てね。
4: 会いに来てね
2: フレーバーラボ。
5: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
0: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
5: 待ってるね。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

彼女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

女交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと、除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュ。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、

進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい。

ぼうぼういっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配

を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する威勢の杖、銃の羽が生えた威勢の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

彼女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと、除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

彼女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでも

0: ウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも
3: どうも
4: どうもどうもどうも
3: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッて
0: してここに集まったのでサンさん、ここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか、
8: どうぞどうぞ、

0: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 楽しい。
0: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
5: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾービルトを味わっている。
6: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
5: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
6: ココアというならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
0: はーい。
1: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
0: ラブラブラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: 彼女、川下スクを

借りを絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

彼女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30

30分から45分、ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする、プクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子が、バチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので、

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 彼女かわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと除籍されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い

書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: 彼女をかわしタスクをこなせ。捕まるか借りを絶やしてしまうと除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラー

となっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており、物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり、新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショー

イベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の差、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

彼女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを

教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれる

ってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

彼女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプの

探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間ラシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金な

0: なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装および杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？

そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけ、もう一度、あの日々を。Yesterday Once More。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃、のようにどんちゃん騒ぎしませんか?というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラダリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどね。バッターアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。

0: フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: ねえねえさん、レモンと、
2: ベリーと、
3: アイスと、
4: メリーと、
0: バディに、
1: の、会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
0: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

女交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍買えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
1: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
0: 何が変わるの。
1: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの。
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの。
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

女をかわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと、除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

彼女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

女交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でサンプチを。
3: うん。お、どうも。
4: サインさんは
5: ここ。はい、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
8: あ、うん。なんか、ブルッてした。
1: ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
9: 一回、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ
8: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
11: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの、空海が

0: 万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再び、いいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーボン
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
5: すげー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
6: 彼女交わしたスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと書籍買います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

恋章、異性の杖、異性の翼のご紹介です。空より飛来した異性の未恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる未恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異性の杖、銃の羽が生えた異性の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の

彼女を交わしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと。除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵を交わしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女を交わしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載

0: 当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

女かわしタスクをこなせ、捕まるか仮を絶やしてしまうと、除籍されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオーバーデュー。敵をかわしながら書庫やキャンプのタスクをこなしていくという協力型ホラーワールドとなっており、タスクをこなすにはランタンを手に取って薄暗い書庫を進まないといけません。書庫には彼女が徘徊しており物音を立てたりすると襲ってきます。彼女に捕まるとロビーへと戻されてしまいます。またランタンの火が消えても戻されてしまいます。彼女は物音を立てなければやり過ごせます。あえて音を立てて引きつけたりしてタスクをこなしましょう。タスクは本の返却、キャンプの紙の回収などこなせばこなすほど探索するエリアが拡大していきます。その分制限時間がシビアとなり新たな敵もいます。ショートカットなどをうまく使ってこなしていきましょう。プレイ時間は30分から45分。ホラーですが捕まってもジャンプスケアなどはなく、進行度によって自身が有利になる能力やランタンのスキンなどを変えることが可能で、毎回アイテムの位置が変わるので繰り返し遊んだりすることが可能となっています。そんな感じで彼女をかわしてタスクをこなすホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーブに気をつけないと。前列エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しない

と背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる気は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: QR ドです。PCVR、デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーブに気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出するほかに、アイテムを集めてある地点

に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る気を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が

皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、ハーブに気をつけないと。前列エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となります。

ました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。ヤガテステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの

たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅運動です。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないこと。

音やステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる気は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他にアイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは

0: とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。うん。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけ、もう

度あの日々を。イエスタディーワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか?というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に初めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラガリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、ハーブに気をつけないと。前列エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。前列エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

森から脱出するマルチエンディングワールド、介護に気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。ウイトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: お
3: 疲れ
4: 様です。
5: あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
10: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
7: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 今夜は楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が溶けてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです

0: 姉の子は喜々としていない。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。
1: 羽付きフライドチキン！
0: そう言うと、再び、
1: いいね、
0: と声が上がる。
1: ポンスープもつけたいな。
0: と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。
1: おいしそう。私はエビ入れたい。
0: なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、
1: マシュマロを食べたいです。
0: アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
1: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
0: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
1: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、
1: 今夜は、朝まで楽しもう
0: と、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーブに気をつけないと。全滅エンドです。
8: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界でない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。エデガルペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装から顎めく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーブに気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント

0: 5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
2: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするクプリエの、こいつはアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、食べていいから遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはクプリエの X をチェックしてください。

森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい。
1: ーい。ありがとう。
2: おんつくつくつくー。あ、間違えたわ。こんばん
1: これ
2: は。
1: オープニング
2: どう
1: トー
2: も。
1: ク静かにしてた方がいい
2: く
1: か
2: だ
1: な。
2: らのお時間です。いや、喋っても
0: 先
2: 全然
0: 生。
2: だよ。イエーイって。
0: ウ
2: はい、
0: ィーン。
2: 音楽
1: わ
2: ー。このラジオはつくだらの、2人が、いろんなラジオやっていこうと思います。ただ今日は特別企画です。はい、いやちょっとね、ちょっと
1: ん
2: ちょっと、
0: ちょ
2: っと審査員がちょっと2人足りてなくて早急で悪いんだけど、ちょっとみんなちょっと来て、ちょっと来て、放送中なんですけど、
3: ピンポイント、
1: 放送中、はい、
2: そう、はい、あと2人ここに審査員が足りないんで、ちょっと
4: 審査員が、はい、あ、ここの審査員になれということですね。
1: めっちゃ来てる。
2: はい、なっていただける方がいれば、
4: あ、ここですか、ここですか、あ、ここですか、
2: はいはいはいはい、そうです。
4: あ、どうもどうも、
1: どうもどうも
4: どうもどうも、
2: えっ、ー、と見てくださる方はここの席でぜひね、見て、はい、見てくださいと、はい、で、はいはい、こちら審査員席ですね。で、もはい、
4: イエーイ、
3: キラボシ、
2: 今カメラつけんで、はい、
4: キラボシ
2: で、まあ一人持ちポイント2点ですね、はい、
4: 2点
2: なので、
4: あ、はい、
2: 2点です、はい、1人2回まで押せます。
4: 2回押したらいいですね、はい、
2: はい、押してください、はい、ちょっとね、お題をね、
0: さん足閉じた方がいいかも、
2: で、
0: うん、
4: カメラ
0: 店舗さん足閉じた方がいいかも。
2: はい、
0: オッケーオッケーオッケー。ああ、うん。
2: よ、準備いいかな、うん、じゃあ早速行こうかな。回答者の皆さん、大丈夫ですか、
0: 確かに。確かに。確かに。確かに。はい。
2: オッケー、
5: 任せたまえ。
2: はい。
5: いけます。
1: ガンビラキやないか。
2: はい。
3: はい。はい。
2: ちょっとだけ。はい。
0: これ大丈夫、これ。
2: 忘れ物。
3: 大丈夫だ、忘れ物
1: ん、なんか
5: 見つけにくいものですか、
2: あ、いいの、いいの、いいのね、はい、はい、はい、じゃあ、はい、いきますよ。第一問目からじゃあいっていきますね、はい、こちらです、
0: はい、
5: ぬるっと始まったな、
2: 違う、こちらこちら、ね、ぬるっと
6: 自己紹介とかはいいの、
2: あ、ぬるっと
3: 自己紹介ないんだよな、ここ
2: 、え、
0: うん、
2: 自己紹介、あ、じゃあ自己紹介しよう、なんなら、じゃあ一番左から、ああ、我々から見てか、
3: あ、これか、
0: 頑張れー、頑張れー

0: じゃあ、右側かな。
1: はい。
2: あ、よいしょ。はい、もういいの？やっちゃって。
3: どうぞ。
1: はい、どうぞ、お願いいたします。
2: よっ、雪の子です。よろしくね。
3: かわいい。
4: かわいい。
3: か
1: わいい。
3: かわいい
1: ね。ね。はい、
2: はい、飲めるなよ。
5: ランラン、リンリン、トウエチ、レンレン、ランラン、戻して。うん。コントクトクトクトクー。ゆっぺん、サムでーす。よろしくお願いします。
3: かわいい。
2: すべては人のものでできている。テセウスの島さんだ。
3: あ、かわいい。
1: かわいい。
2: かわいい。
3: はい。
5: かわいい。
3: 純レギュでーす。はい、パツコでーす。純レギュのパツコでーす。
4: 純レギュ。
3: 純レギュ兼編集者でーす。よろしくお願いします。はい。
1: よろしくお願いします。はい、どうぞ。
4: します。1時間前に仕事から帰ってきたコズミックリアでーす。2連覇目指して頑張りまーす。
6: お疲れー。
3: お疲れ様でーす。頑張ってー。え、なんで？
2: え？ねえ、ね
4: え。あ、さ、あれ？俺、あれ？俺、勝たなかったっけ最初に？あれ？俺じゃなかったっけ？気のせいか。
2: 私だよ。
3: そうだよ。
1: あ、まあはい。そんなつわもの勢ぞろいなので、はい、今回も、はい、期待をしてください。はい、じゃあ、行きますね。早速、一問目行きますよ。
5: あ、忘れ物大丈夫なん？
1: はい。急遽なので、つくしおかん本人が今知るというね、はい、そんな感じでやっていきますね。はい、じゃあ、第 1個目いきますね。こちらですね。ドン。初心者、VR チャットって何をするゲームなんですか？大抵の回答をしてください。さあ、最低の回答ですからね。うん、
6: 最低か。
7: 楽しみだな。
1: おっと、早速、はい。行きました。トップバッターはね、じゃあお願いしますと、VR チャットって何をするゲームなんですか？最低の回答をしてください。最初の日はここ
7: はダメ。可愛いだけじゃダメなんだよ。
4: そう、可愛いだけじゃダメですか？
1: じゃあ、しまってね。はい。VR チャットって何をするゲームなんですか？最低の回答をしてください。
4: 言わないんかい。
7: まあ、ちょっとわかる。
6: なるほどね。
1: ズボンでね。いや、まあ、いい出だしだよ。はい、どんどん行きましょう。コズさんですね。じゃあ、VR チャットって何するゲームなんですか？最低の回答をしてください。
4: お砂糖を作った後にお塩するゲーム。
7: 最低だ。
3: 最低だな。
1: 最低です。
6: だ、
1: そんなコスノが
7: リアルすぎて笑えん。
1: 笑えない。さあ、2回目しましですね。 VR チャットで何するゲームなんですか？最低の回答をしてください。
5: ままごと。
1: もうつけないんだよね。まなんだよね。
3: さっきからめっちゃ連打されてる。
7: おっと、
1: おっと、おっと。
5: なんか
1: ちょっと相当だ。いい

0: 聞いていい？大丈夫？
1: いいよ。
0: マリオブルーゲーム
1: いいよ。
0: 最低の、いや改めて言うよ、いいよ、何をするゲームなんですか、最低の回答をしてください。
2: うわ
0: おおさあ、ハッチ取れた。
3: やだ。
0: 悲鳴が聞こえておりますが、まあ、一人で行きましょうか。ハッチのパッコくんですね。行きますよ。VR チャットって何するゲームなんですか？最低の回答をしてください。
4: 逆デジタルデトックス。はい。
3: はい、やめよう。
0: 出たのは、なんつね。出てないの？それちょっと出てないの？
5: 嘘だろ。
0: 嘘だろ。
4: 嘘
5: だろ。
0: 嘘
5: だろ。
2: はい、あの
0: あのただ、うん、あれだよ、あの無言で女だ囲めが出ただけだよ。
2: やばいやらかしたやらかした。
1: よかったのにな。
0: おもろいな。じゃあコートさん、いや、お回答いくね。VR チャットって何するゲームなんですか。最低の回答をしてください。
5: お金のかかるリカちゃん人形。
0: 言い方ね。
6: リカちゃん人形だって金かかるけど。
0: まあ、なんか意外とみんなちょっと厳しいのもあるよね。
5: 緩いな。
0: まあまあ出だしだからな。まあまあ。おかん結構ウイウイくれ。声入ってるちゃんと。
2: うん、直ってる。な謎のノイズ入ってるけど直ってる。うん、いや。
0: VR チャットって何するゲームなんですか。最低の回答をしてください。
2: こう VR つけて家におるんで、あ、家族に霊障されるゲームですよね。
0: それ最低なのはどっちなんだろうなっていう、ね、
7: 難しいね。
0: 難しいとこだね。なかなかだね。お、ついた。
2: か、最低か、最低の回答すればいいか。最低の回答するわ、ほんまに。本気で最低の回答しよう。
0: VR チャットって何をするゲームなんですか。
8: 止められたよ。
0: 止められた。
8: やっぱね、金っすよね。
7: もうちょっとひねくれた回答が欲しい。
0: なんかすごいみんなよく欲してるよ。
8: カットかなってなっちゃったの。
6: リアルすぎる。
0: あ、まあまあ出だしなんでね、どんどん行こうか。 VR チャットって何するゲームなんですか。相手の回答してください。
1: 公式じゃないとこに課金するゲーム。
2: それはそう。
5: それはそう。
7: この通りなんだな。
6: 最近ブースが、
2: ちょっと待って、僕さ、あのポイントつけんでええからさ、あの僕の回答だけ通してくれへん。あのポイントつけんでええから。
7: まあまあまあ。
2: ポイントつけんでええから。
0: ちょっと。
2: ポイント、え、もしかして回答見えてる？回答見えてる？ちょ、回答見えてる？もしかして。え、ちょ、回答見えてるかも。回答見えてるかも。あの、ダラさんに回答見えてるかも。ダラさん、回答見えてるかも。
0: 見えてない。
2: え、ちょ、一回これだけ、あの、ポイントゼロでいいから出して。これ、ポイントゼロでいいから。
3: めっちゃ出したいやん。
0: めっちゃ出したいじゃん、もう。ちょっと待って。もう、待って、お、あれ？押して？あ、違うわ、終了したからダメなんだ。あ、もうダメ。あい、次行きます。
2: 嘘やちょっと、オフ会でダラさんの身長見てびっくりするゲームって書いとったのに。
3: 最低だな。
2: ちゃんと最低な回答したのに。
5: オフ会で架空のところを撫でるっていうぞ。
2: じゃあ僕

0: やん僕やん僕が去りたんよそれ僕が去りたんよなそれお前しまちにポイント入ってないじゃん。しまちやったっけ誰か1本取ってるよね。
1: あ本当は1本
2: 取ってない。あ入った入った。
3: しまちじゃない？
4: あしまちごめんちょっと待って。うん。いときます。あ後でいい。
3: 公式じゃないとこに課金するってやつで。
0: うん
1: うん。
4: あそっか。
0: うわー僕のお2つ入ってるのやばい。
2: 何個入ってる？
4: じゃあ次行きます次。はい。こちらですね。校長先生の話がたった3秒で終わった。なんと言った？さあお考えください。校長先生の話、多分
3: 早い。
4: あ、早い。解決する前に早かった。
5: 爆速。
4: さあ爆速、じゃあ行きましょう。校長先生の話がたった3秒で終わった。なんと言った？
3: いいね。
5: 終わってはいるんだけど。
3: 自分出すのおもろい。
4: さあ、はい、今度は行きましょう。校長先生の話がたった3秒で終わった。なんと言った？
6: 教頭先生に言います。このハゲ
4: ほんま連れ出されて3秒で終わりそうだなこれ、うん、
1: 最低だな
4: 最低だ
5: パワハラだパワハラ
4: パワハラだ
0: 危ね
4: 行きましょう校長先生の話がたった3秒で終わったなんと言った
0: あのね今日でこの学園は倒産しました
3: 悲しいよ
5: どういうことなの
4: 悲しい目はないんですか
5: 何よ
4: 涙すまない
0: わかったこれわかったわかったわかったわかったわかったわかったわかったわかったわかったわかったわかったわかったわかったわかったいいよいいよいいよいいよわかったわかった
4: はい行くよ校長先生の話がたった3秒で終わったなんと言った
2: そろうち
3: 軽くない
1: 軽いな
4: 軽いなぁ来たばっかでそれなのかって言ったうわっ伸びないただ回答比率は高いからみんな頑張ろう校長先生の話がたった3秒で終わったなんと言った
6: おつ
3: さっきから辛いんだけ
0: どなんかみんな同じタイプやない
4: やそんな感じや
3: そんなこと言わねえよ
4: 言わねえよ
0: マジすんな
4: よってきてあげよう、うんうん、何ですはいじゃあ行くよたった3秒で終わったなんと言った
0: ええね今日は皆さんに殺し合いをしてもらいます
5: あ、いいね
3: 割と好き
4: おお、一本取れたいいね一本さあ、追いつけるとなるかたった3秒で終わったなんと言った
2: 爆発落ちなんて最低魔法の言葉だ
5: 校長先生が言うか
0: ないいね
4: 校長いやいやいやええやそこ校長先生じゃなくてもいいや校長先生が言うかじゃなくていいのよね別に大丈夫さあどんどん行こう嵐がたった3秒で終わったなんと言った
2: 今日は授業参観なのであ
4: れ
2: 先生のお母さんも来てるのでちょっとこんくらいで許しますいいのが
5: 講師近藤
3: じわる
4: じわじわ来るタイプねさあ一歩踏み出せるか話がたった3秒

0: で終わった。なんて言った？
1: ええね。みんな私のことをハゲって言ってるのは知ってます。
2: ハゲネタか。
1: ハゲネタかーは重たすぎるのやな。ずっしりずっしりしてたよ。すごいヘビーなヘビーなヘビーな感想。ヘビーな感想飛んできた。
3: 審査員側さ、すごいチクチク言葉がひどいんだけど。やばっていいんだからね。優しい世界作ってあげようよ。
1: 優しい世界作ってあげよう。
0: はい。じゃあ行くよ。話がたった3秒で終わった。なんと言った？
4: のし。
0: 最強ではない。
5: 来月の給食はずっとカレーです。異論は許しません。
6: いねえ。
0: 校長先生だ。それが校長のやることか。
5: なうわ校長なので
6: これが人間のやることかよ。
0: さあやっていこう。あれ、話がたった3秒で終わった。なんと言った？
4: みんな話聞かないからね。悪い、やっぱつれえわ。
6: キラー。
0: おー、一本取れた。いいね
1: ー。だ
3: ー嘘。
0: はい、ただ、空間警戒です
7: 。お願いします。やばい、書くの遅すぎた。
1: いやー、難しいよね。僕しかもさ、画面見ながらやったからわけわからなくなってきた。
0: まあね、結構難しいから
8: 。いや、パッパッパッ、そんな見えない。
2: どれどれ。お
1: みんながカメラを飛ばして。
2: 校長や
1: りました。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、パピコさんと僕、カイト被ってたわ。
3: そう。
9: そんなの。
1: うん。
7: そうでしょ。
1: 被ってたわ。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗に被ってた。いや、いや、僕今から皆さんを殺しますって書いて、ここに校長先生最終日って書いてた。
7: そうだよね。
9: それは大丈夫。
1: ちょっともう結構怖いものなしの回答しようとしてた。
0: はい、そうです、そうです、放送中なのでね。はい、そうですよ。ここだけ、はい。はい、次行きましょう。
10: 放送できるギリギリのラインをずっと考えてるのに、
1: ギリギリ、カトゥーン、カトゥーンや、カトゥーン、カトゥーンや。
0: これは非常なのかな。
7: そうなんだよな。
10: ライン攻めようとして失敗したからね、さっき。
1: カトゥーンやってる、カトゥーンやってる人がおる。
0: はい、はい、じゃあ、次やっていきたいと思います。次のこちらですね。恋人から私と〇〇、どっちが大事？まさかの〇〇とは？さあお考えください。私と天秤にかけるものが
1: ない。うわあ、一番目が良かったな、この回答。
0: 私と〇〇、どっちが大事？まさかの〇〇とは？
5: お砂糖。
8: 本当に？
0: ああ、なるほど。
7: ああ、なんとかお砂糖。
0: さあどんどん行こう。私と〇〇、どっちが大事？まさかの〇〇とは？
1: 炊き込みご飯。
7: ああ何
1: 霊所止まらんな今日。
2: そういうわけじゃない。
0: 私と〇〇、どっちが大事？まさかの〇〇とは。
4: 私とブース、どっちにお金かけるのが大事なの？
1: ブースだ。ブースやわ。うん、ブースかも。
3: 投稿だったらいいね、一本。綺麗や鮮やかだったね。いいね。全部行こ
0: う。私と〇〇、どっちが大事？まさかの〇〇とは？
5: 私と、パソコンどっちが大事なの？
1: パソコン。うん、パソコン。
10: あれ忘れ。

0: どっちが大事なの？あなた普通にもそっちが言ってるじゃない。
1: いや鮮やかな一本だね。
2: 私と〇〇どっちが大事？まさかの〇〇とは？
3: 私と VR チャットどっちが大事なのよ？
4: うん、VR チャットかも。
5: そう
6: なんか、こういうなんか私と〇〇どっちが大事ってテンポイがやられてそう。
5: 僕はみんなが大事。みんながお砂糖。
2: 私と〇〇どっちが大事？まさかの〇〇とは？
7: 私と残業どっちが大事なの？
0: あー、これ社長からだろうな。
6: あれじゃありません。
1: それ今日
7: はやっぱつれえわ。
4: 嘘、押し負けた。絶対取った思った。
2: 私と〇〇どっちが大事？まさかの〇〇とは？
0: 随分大事にしてるみたいだけど。
5: なるほどね。そしたらね、またね、
6: 終わりとき、
5: ね、うん。それはもう買い物の方
4: が。ちょっとめっちゃ押し負ける。どうしたどうした僕の手どうした僕の手どうした
2: 私と〇〇どっちが大事？まさかの〇〇とは？
3: 私とのデートをこちょほっぽり出して、なんでこんなとこいるんだ
4: ろう。いや、つくだの方が大事やん。つくだの方が大事。つくだの方が大事さ。つくだの方が大事。つくだの方が大事よね。
1: つくだら、それはね、さすがにつくだの方が大事。それはね、さすがに。じゃあ、行こうか。
2: 私と〇〇、どっちが大事？まさかの〇〇とは？
4: 田中。
5: 誰？
0: 誰？誰？串カツの方？
6: 誰
4: や
6: その男？
4: 浮かばんかって、浮かばんかって、浮かばん割にボタン連打してた人やで、もうやめて。
1: 何それって感じだよ。うん、困った。いや、出た。早いなぁ。リベンジとなるか。じゃあ、行きましょう。
2: 私と〇〇、どっちが大事？まさかの〇〇とは？
4: うん、吉田。
0: 好きだけどな、
8: 俺のシリーズ。
4: 一個だけあげとく。一個だけあげとく。一番苦しいよな。言われて一番悲しくなるやつ来た。
1: 頑張ったのに何個目な。うん、まあどんどん行こう。
2: 私と〇〇、どっちが大事？まさかの〇〇とは？
7: 私と私のお母さん、どっちが大事なの？
6: 私
5: なんかな。おいおいお
1: い。
5: 予想外。
1: そ
5: うい
6: うこと？
5: うんか
6: 急。
5: え？
6: 親子
5: で？そう。ね。親子。
1: 放送中です。放送中なのでね、ちょっとね。
8: はい。
1: はい。はい。私、
2: 私と〇〇、どっちが大事？まさかの〇〇とは？
0: 山田。
6: いじってるよな。
0: お兄さん、これいじるかな？
8: いじるか。
0: あると
7: 思う。いや、テープだと思う。結局、YouTuber はわかんない。YouTuber はわかんない。
4: ああよかったよかった、通らんでよかった、通らんで、通らんでよかった、僕通らんでよかった。次の回答だいぶ苦しくてさ、えげつない、
3: これやりたかった。
4: マジで僕も今次ね、次もう完全によろしくないことしようとしてたから、よかったよかった。もう当たった時、当たった、
0: これは
4: 当たったらもうやばいのやろうと思っとって。
0: みんなギリギリだ

0: かな。
1: うん、
0: まあそれはそう。
1: 僕多分次あの踊ってたから、ね、うん、
2: かわいい。
3: みんなの回答が VR チャッターすぎる。
0: 見なかったのが、
4: うん、いや VR ちょ
0: っと、あなたいつもフォート行ってって、はい、振り出した。いやそれはそう。
1: はあ、ね、なんか心拍数つけて込んでよかった。心拍数めっちゃ高いわ絶対今。
5: すいません、あのちょっと聞いてください。
1: はい、どうしたどうした。
0: はい、頑張れ。
5: 次の、はい、次のお題なんですが、つくだらのビッポン以上ちょっと初の試みしてみたいと思います。
2: お、
6: はい、お写真で1枚か、
0: はい、頑張るしかねえか。
1: お、あるね、写真、今写真あんの、はい、ここ
5: 行きます
0: 、ね、はい、行きます
1: 。あ、ほんと
5: だ。あー、はいはい、お考えください。
3: こんなのあったんだ。
5: そう、いやちょっとやってみたかったん、謎で一言。お、じゃあお願いします。
1: ちょっと手震えんねんけど。
5: 一言。
4: え、フォローします。
3: おなんかいいな。
5: なんかよかった今。打診で一言。
1: それいつものアバターと違くない？
3: 見えちゃった。
1: あのオフ会の写真撮ろうとしてオフ会してんねん。
5: オフ会。はい。打診で一言。
4: 俺のスマホ。なんでお前の
5: 友達
4: にあるの？
5: いい、変わってるってこと
6: ね。入れ替わってる？すり替えないのか。
5: はい、どんどん行こう。写真で一言。
6: ザラさんの冷圧が消えた。
5: 俺が消された。スマホで検知されてた側なのに。
1: 嘘でしょ。
0: マジでしたさな。
3: 始末強い。
5: 打診で一言。
4: え？芋けんぴついてるよ。
6: 誰かない？
1: ミームすぎる、ミームすぎる、ミームすぎる。ミームすぎる。
5: じわじわのビッグな。
1: 嘘でしょ、だからなんで。
0: わし、やっとや。
5: 早押しもね、難しいよね。打診で一言。
0: なんか VR チャットでスマホ出てアップロードしたんだけどさ、なんかシェーダー俺のだけ違くね、なんか。
5: 確か
0: に、うん、なんか俺のスマホシェーダー違くね。
5: いい着眼点だね。いいね。写真で一言。
1: え、なんでここでヨドヨギモリ買ったん？
5: 勝てたか浮かんでおり
1: ま死のかな今日。
0: 死ぬ。
5: 落ち着いてください。あ、生きてくださいね。はい、写真で一言。
4: なんでオフ会でそれ言うの？
5: そっちか。
4: なんで？なんで？そういうの。ねえ、バイトだから許されるでしょ？
5: お、みんなオフ会想定になってきてんだよね。写真で。
1: 苦しい。
6: いつからバッテリーがあると錯覚していた？
0: あー、なるほどね。

0: 回転率分。
1: あ、やばい。僕、押してからやばいことやってるわ。うん、どうしようかな。絶対無理や。
0: もう、まあまあ、放送できるんだったら。
1: いや、放送はできる、放送はできるけど、全然おもんないなと。
0: 放送はできる。あ、OK、OK、うん。じゃあ、いくよ。写真で一言。
1: それさ、スーパーいいね押してなくない？配信者すぎる、配信者すぎる、配信者すぎる、そう、自分の脳が、自分の脳が配信者すぎて、自分の脳が配信者すぎて、そう、
0: そう、やめて、ライバルみたいに回るのやめてもらっていい？
1: そう、そう、そう、配信者すぎてやらかしたなと思ってやった後に。
0: 写真で一言。
2: え？お前のスマホケース、ダサすぎ？
3: 好きだな、これ。
0: さあ、どんどん行こう。写真で一言。
1: あ、ところで、あなた、誰？
0: 解明してるんじゃない？さん？じわじわ来るが、
1: ぬぬぬぬ。
0: いや。
4: 小雪ちゃんが攻めんのためらってる。
0: そんな下なら写真で一言。
5: 異世界から来た人ね。ハッシュポテト型のスマホじゃない。ハッシュポテトみたいだよねっていう。
4: ハッシュのポテト。
5: うん、そう
0: そう。
5: はい、
0: 写真で一言。
6: お前職場でファンザ見てるのバレてるぞ。
1: あれ YouTube なんですけど、ギリギリ、あ、そうそう、いい線攻めて、いい線攻めて、ギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリ
3: ギリギリギリギリギリギリギリギリギ
0: リギリギリギリギリギリギリギリギリ
1: ギリギリギリギリギリギリ。スマホ大きく見えるね。
0: あのさ、
1: もうもうごめん、じゃあね、僕もう言っていい、ここ二つぐらいのお題だいぶ相性悪いかもしれん。浮かばへんね。浮かばなさすぎてごめん、奈良さん。お、泣くわ。後で土下座する。
2: うーわ、びっくりした。待って、リアルアバター映ってるわ。
3: なんてこったよ。
0: はい、よ。写真で一言。
7: あー、LINE はやってないんだよ。ほら、スマホじゃないでしょ。ほら、だから、スマホじゃないの、これ。
0: スマホじゃない。
5: スマホじゃ思った、これ。
7: なかったから。
4: 絶妙な不審者
2: 感。あー、苦しかった。
1: あー、苦しかった。
2: 苦しかった。
1: 苦しかったけど、今回答しようとした回答が一番良かったまである。
4: 本当。
1: うん、今一番いい回答を思いついたところで終わっちゃった。まあまあマシやね。
4: 入ってない。
1: まあまあ。消した。
5: うん。全員見る。
1: あ、いや、ちなみにあれ、あの、
4: うん、
1: その待ち受けのキャラ誰？俺っていうやつ。
0: あ、もうあー言っちゃって
4: る。
1: うん、
6: やめてあげてよ。
1: もう僕大喜利 NG にして。苦しいなってた。じゃ次回から僕そっち立つわ。ダラさん、
2: あ、ダメです。
1: ダメです言われちゃった。

0: ちなみに今同率みんな2点なんです。
1: ほんまや、すご
2: ほんとだ、ね、
0: うん、同率です、ね、みんな、はい、
3: すごい偶然だな。
0: もっと、まあ、頑張ってね、頑張ってねって言うから、
3: はい、
0: うん、じゃあ次行こう、普通の問題で行こうかな。桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた、なぜ。
4: 早い
0: 早いね、やっぱスピードはいいんでね。そう、桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた、なぜ。
1: まあまあめんどい。
3: まあそれはあるしね。
0: いやいや、水が
3: 頑張
0: っ。じゃあどんどん行こう。桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた、なぜ。
4: VR ゴーグルを買った
3: 違うかよ、
5: わかる、
3: いいね、
5: だいぶ減るよな。
0: 納得だな、これはな。桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた、なぜ。
1: まあ、遠い。
5: 最後みたいな感
1: じ。笑ったやから押せや。笑ったやから押せや。笑ってんのに押さんの鬼すぎん。
0: 桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた、なぜ。
6: 行くの決めたのはいいんだけどさ、船どこやねん。
3: 何かーい、
0: 現実的な問題
7: だ。もうこの人ずーっとうっすら現実に飲まれてる。
0: かわいそうだね。桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた、なぜ。
7: 俺、新しい仕事見つけたわ。
3: 鬼ゴールじゃなくなっちゃったな。
7: 鬼退治より、プリキュアなりてえよ。プリキ
3: ュアに。桃太郎が、
5: かわいい。
0: やめちまったか。
3: 太郎じゃなくなっちゃった。
0: 桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた、なぜ。
1: うん、この令和の時代にね。
0: これ受けないんだよ。
3: 死にづらいってこと？
0: 新時代の桃ってこと？いや俺好きなんだけどな
3: ぁ。うん、
0: よし、どんどん行こう。桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた、なぜ。
4: あ、ごめん、あの本当僕は行きたいんだけど、僕は行きたいんだけどね。ごめんね。
3: あれ
4: 僕は行きたいよ。
3: あれ家の都合？あれおじさんとおばあさんは？あれあれ
0: 惜しかったね。桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた、なぜ。
8: 桃太郎がきびだんごあげたの、まさかの犬猿キジじゃなくて、チワワ、リスザル、スズメで、もう、いけねえやってなっちゃった。
5: ちっこいな。
0: かわいい。
3: 貧弱だよね。
0: 貧弱だな
3: ぁ。弱、脆弱、貧弱。
0: ちょっと、ファイトの前に。あの、もっと他に優しくしてもいいんだよ、みんな。
1: あの、忖度やん、それ忖度やん。怖っ、急な忖度。忖度すぎて。

0: いや、何言ってんだ、この番組のタイトル名言うてみ。
1: スクショカット並びより。うん、確かに。
0: そうだろ、う
2: ん、あ、よいしょ、よいしょ。
1: よいしょ、来た
2: ね。よいしょ。
0: 桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめたなって。
3: 電波ないか。
0: 電波ないから。
2: 面白いね。
1: 面白いな、やめて。
3: いいよ、
1: いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、
0: いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、
4: 負けた。
5: 慈悲などいらぬ。
0: いらぬと、そういうことでした。桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた。なぜ？
6: 多分前日に流れてきたこのツイートのせいかな。
5: 強く生きて。桃太郎強く生きて。
0: 桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた。なぜ？
7: おい、大事？そんなの関係ねえ。海賊王に俺はなる。
1: 作品変わった
5: なんだよ。いやー、違いが違いない。
7: 富、名声、力。
1: まあ、犬とらキジロイ、そっちか。
0: 桃太郎。桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた。なぜ？
8: 中谷さん、本当に行きたいんですけど、おばあさんが腰やっちゃって
1: 行きたくないです
8: よ、ね、
1: ここ2回、ここぐらい、ここ2回ぐらいの回答、行きたくない人の回答なの
8: ね。
0: 言い訳ムーブね、これがね。さあ、行きましょう。桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた。なぜ？
9: キビタンス。ピシンチやめられない。
1: テンポ行きバカ受けして、テンポ行きバカ受けしてんで。テンポ行きツボってんで。ツボすぎて、ツボすぎてミュート押してるで。あれって。もう無理や。
0: 太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた。なぜ？
1: いや、行きたいのはやまやまやけど、今日つくもきつくしの ASMR 配信やるんよね。
9: 行
1: っちゃう。
9: あー、いいかもしれない
1: ね。取れる！なんで取れる？なんで取れる？なんで取れる？これ損だけやろ。これ損だけ
9: や
1: ろ。
9: やるって予告ね。
0: まっか、これはいいか。
6: これで撮って
1: 嬉しく嬉しい。勝負に勝って試合に負けてるかもしれへん。
0: いやどんどん行こうか。桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた。なぜ？
6: いや、子分どもごめん、あのさ、最近できたお里がさ、嫌がるんだよね。お他の女がいそうなとことか。行きたいんだよ。正義感あるけどさ、俺だってさ、行きたいんだけど、行きたいんだよ。
7: 押し負けるな。
0: 人気派だな。桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた。なぜ？
8: きびだんご原料高騰につき申し訳ございませんが。
5: 時期が悪いも嫌だね。
0: 時期が悪かったんだよね。いいね、鮮やか。桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた。なぜ？
1: まあ鬼ヶ島行くよりなでま行きたい。
0: 桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた。なぜ？
7: まず鬼殺隊の入隊式行ってくるわ。
0: 鬼の世界がね。行かないか。

0: 桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた。なぜ？
1: まあ、そもそもだるい。
2: 出たよ、これ。
1: じゃあさっきは面倒いって言うたから。
3: タイだ、タイだ。
1: やばい、ダルさん、時間がやばい。
0: 桃太郎が鬼ヶ島に行くのをやめた。なぜ？
4: なんか鬼最近変な装置かぶってくねくねしてる。行きにくいよね。
3: 行きにくいね。
2: 友達に
5: 行きたかった。あー、なんか、
6: ちくしょう。ダメか。
5: 行きたかった。
6: 間に合った。
0: ありがとうございます。
2: ちょっと待って、これだけマジ
0: で。いい感じでしたね。
1: ダラさん、はい。ダラさんにカメラつけたよ。
0: もうちょっと終わっちゃうからね。はい、
6: アフターか。
0: いかがですか。あ、ありがとうございます。アフターでも
1: 11個までやる。11個までやる。
0: はい、やっていきます。あの、せっかくお題をいろいろしてきてるのでね。はい、あの、くだらの YouTube でも、はい、アフターで乗っけていくんで、皆さん見てね。みんな今日ありがとう。イエーイって改めてみんなにね。
1: イエーイ。
6: イエーイ。
1: イエーイ。あ、終わるわ。終わる終わる。皆さん挨拶して終わろう。はい。みんな最高だぜ。みんな、みんな最高だぜ。番組は終わります。番組は終わります。番組は終わります。番組は終わります。番組は終わります。またね。番組は、番組は終わります。番組は終わります。
0: ウェ
1: ーイ。
0: ウェーイ。
1: 終わった？終わったんかな。
5: 誰か見てる人いないんですか。
6: これからが本番。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きって、そういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を

0: 作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
0: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
2: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーブに気をつけないと。全滅エンドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんて、うさんくさいと思っていた。でも、ここには、未開のジャングルがあった。ここでは、銀河鉄道にだって乗れた。ここには、あの日の夜があった。
2: ねえ、

0: そっちの世界なんて抜け出しちゃわない。
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 森から脱出するマルチエンディングワールド、介護に気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに

自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅運動です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。

ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、

なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒まだわからない首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 森から脱出するマルチエンディングワールド、介護に気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。

0: その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装および杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々

はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に初めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリー。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどね。バッターアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生する。

など実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

森から脱出するマルチエンディングワールド、ハーボに気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーボに気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装から顎めく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。火は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ットはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
8: とハスキーの声にサシャが答え、
12: ビール引いてまーす
8: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。

0: 間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
2: はーい、
3: はーい、
2: はーい、
3: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バク
6: バクさん。おー、すげ
7: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、一時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーボに気をつけないと。全滅エンドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応と

ており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは

男性アバターの魅力を届ける雑誌、その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、介護に気をつけないと。前列エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる気は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている

初心者歓迎ゲームワールド周回ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント周回となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんて、うさんくさいと思っていた。でも。ここには、未開のジャングルがあった。ここでは、銀河鉄道にだって乗れた。ここには、あの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅運動です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンジと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅運動です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子

が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。

バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日9

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッターアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲーム

にエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター棒仕様のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーボに気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、介護に気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらラキープホーラ、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

たのです。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる木がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: どうも
5: どうもどうもどうも
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。

0: はい。
1: はい。
2: じゃあ、いきますよ。せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブラブラブラブラ。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
6: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。全滅エンドです。
7: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるのでその都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 私にはいつだって眩しいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日、この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはあらがり、当日は右の

藤かみこちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口ちゅうもりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっちゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者。

験者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: 鳥から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、ハーブに気をつけないと。前列エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるのでその都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る気を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届けるわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

森から脱出するマルチエンディングワールド、カーブに気をつけないと。全滅運動です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさは
5: ここに。どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
8: あ、うん、なんかブルッてして、
1: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ。
8: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのトーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
8: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
9: はーい、
5: はーい、
9: はい、
8: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
8: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
3: おー、すげー。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。前列エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるのでその都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: ただの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってくれ

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: 森から脱出するマルチエンディングワールド、介護に気をつけないと。前列エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。

このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるのでその都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーボに気をつけないと。全滅運動です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。火は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。

時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: 森から脱出するマルチエンディングワールド。カーブに気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるのでその都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。